Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa ila yaumil qiyamah amma ba'ad fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah ittaqullah ittaqullah faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah azza wa jal amarakum bi shay'in bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa qala